محافظة ماشية ورا الباقي عالم كله كدابة أكتر من الخواجة مش مهم مش مهتم.

نروق بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق وبدنا نروق